Det är jag som är dörrvakt på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du må komma här och komma här.

0: The Pretenders är stora slaget från 1980. Brass in Pocket, och den kom för de frontkvinnan Chrissy Hynde har bursdag idag. Gratulerar med dagen.
1: Förra gången de var med handlade allt om att vinna alene.
2: Stig är väldigt gott tränat och kommer att dra
3: laget
2: till toppen.
3: Det är bara mycket morsommare att göra ting samman med.
1: Nu ska 12 tidigare mästarnas mästerdeltagare tillbaka och kämpa mot varandra. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Alan Walker, Aura och Tomina Harket var det med sin Dark Side. Och då klockan har blivit 12 och vi ska få en nyhetsuppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, och vi startar på Grönland. Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen och EU-kommissionens leder Ursula von der Leyen är på Grönland där de ska underskriva en fälles erklärning om att styrka partnerskapet mellan Grönland och EU. Bland annat vill EU investera i satellittjänster som täcker Grönland, det fortäller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det betyder att man kan få både mer stabilt internet och mer stabil kommunikation i hela Europa, i hvert fall det hun säger. Och hun har med sig detta här som selvfølgelig också betyder mycket för Grönland och för Grönlands ekonomi och säkrar både investeringar och arbetsplatser. Grönlands ekonomi är ju helt avhängig av Danmark och blocktillskuddet på cirka 6 miljarder norska kronor som Danmark ger till Grönland vart år. Och detta här då med satellittjänster, det kan vara ett skritt på vägen att i vart fall det kan öka sysselsättningen och landets egna intäkter.
1: Årets utgåva av värfenomenet El Niño vill bli den starkaste någonsin. Det visar en ny prognos från det europeiska värcentret. El Niño vill präga stora delar av världen de nästa månaderna, berättar reporter Milana Knesevic.
3: Det sker när en specifik del av Stillahavet är varmare än normalt. Och när den delen av Stillahavet har högre temperaturer än det som är vanligt, så påverkar det värsystemet i stora delar av världen. Det påverkar också den globala snitttemperaturen, så att jorden i snitt blir varmare. Och detta här påverkar ju allt från flom och törke till extremvär, men kan också få ringvirkningar utöver det till ekonomin över hela jorden.
1: Alternativ for Tyskland er i gang med samtaler med mål om å sikre flertall i delstatsforsamlingen i Sachsen-Anhalt. Det forteller partiets toppkandidat Ulrich Siegmund. Partiet fikk 43,8% av stemmene og er 3 mandater unna rent flertall i delstatsforsamlingen. Siegmund har sagt at han trenger et stabilt flertall dersom han skal lede en delstatsregjering. Regjeringen vil holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerland i morgen klokka 9:30. Av respekt for Kong Haralds begravelse vil vi avvente den politiske debatten, men bare gi en vurdering av tallene, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. Og Torfinn, Sven og Elin i landsmøtet, dere skal spille lydlotto, ser jeg.
0: Ja, vi har vært i arkivet og funnet en god gammel klassiker, og skal snart ha konkurranse her i NRK P1. Men først, litt sånn deilig 90-tals el piano her i landsmøtet.

0: Ja, Ten Sharp. Låta här ett ljud. Vi fick när det är landsmöte 12 minuter och nej, 7 minuter över 12. Det var jag läste fel väg.
1: Vi började spela den för 2 timmar och 7 minuter sen.
0: För det
1: då hade det varit Ten Sharp.
0: Åh, då har du helt rätt. Det. Ja. Åh, vi ska ju ha en ljud nu docker.
2: Mhm.
0: Ett litet ögonblick.
1: Väldigt god info från Sissel.
0: Ja.
1: Skriver byn Bath heter Bath Spa. På grund av sina historiska varmekilder. Så det är inte så rart att universitetet i Bath heter Bath Spa University.
2: Ja, det är bra.
0: Tack
2: för info.
1: Så! Det tror jag rätt och slett jag hörte vad det var. Var det Backman Turnover?
0: Ja, det var helt rätt.
1: Det är ju ett av världens bästa band.
3: You ain't seen
0: den kommer nothing. Efter att vi har snackat lite nu.
1: Baby, you ain't seen nothing yet.
0: Men först så ska vi ha den här. Ja. Nei, vet du, nå blir det rett.
2: Jeg har spurt dere om dere har opplevd å bli maskot, være maskot I dag, for det har jeg kjent litt på selv det siste. Caroline skriver, var maskot på et kjøpesenter når jeg gikk på ungdomsskolen. Som mange andre holdt jeg det helt hemmelig at det var meg som var inne I Ringo-bamsen, og jeg hadde stor glede av å gå rundt og gi high five og bamseklemmer til mine klassekamrater, som tilfeldigvis var på senteret, og ikke ante at det var jeg som var inne I bamsen. De ble kjempeflaue når den diggere bamsen kom bort til dem, med mange bittesmå barn hakk I hæl. Vi følte jo at vi nærmest var voksne på starten av ungdomsskolen, skrev Caroline. Men hun bare gikk rundt og kunne liksom gjøre sine klassekamrater og venninne litt forlegen med det der.
0: Fantastisk.
2: Ja, for det jo en utrolig posisjon å ha da. Ja. Å være inne I et slik drakt og ingen vet hvem det For du må jo bare spille med.
1: Ja. Mm, mm. Og vi har en lignende historie fra noen som ønsker å være anonyme. Ja, ble invitert til å feire julaften hos gode venner. De spurte om jeg kunne vikariere for verten som pleide å være julenisse.
2: Åh, den der, ja.
1: For en familieoppgangen ved siden av. Ja. Hadde ikke hjerte til å avslå, ble kledd opp, legger trøstig I vei. Ringer på, tror, der jeg tror rett nabo. Døren går opp, og jeg går inn og sier, ho, ho, ho, det noen fulle barn her? Omsider skjønner jeg at jeg hos feil nabo.
2: Å nei!
1: Den er tung.
2: Den er tung.
0: Ja, veldig, veldig tung.
2: Jeg har fått en melding fra Paul.
0: Ja.
2: Og det her tror jeg nok vet hvem
1: er det Paul?
2: På lørdag var vi på et marked I nabobygda. Der ble vi sittende sammen med noen hyggelige folk som jeg ikke kjente fra før. Da jeg presenterte meg som Paul, kom det kontant I retur. Åja, det han landsmøte, Paul, ja! Så jeg vel en slags maskot, da, skriver Paul I Indre Billefjord. Ja, Paul Indre Billefjord, du en landsmøtemaskot. Definitivt.
1: Ypperste
0: sort. Straks lydlotto her I NRK, men først Svensson favoritt.

0: Peas of Paradise sang Violet Road här i Västland idag på NRK P1. Vi uppdaterar dig självklart på det som sker i Västland. Lena, du håller ett lite öga med nyhetsbilder. Vad är sista nytt?
1: Det är att gruveselskapet Nordic Mining, de har slitt med ekonomin och har då i en period jobbat för att få en finansieringslösning då med obligationsägare. Och Nordic Mining, de driver ju mineralutvinning i Engebyfjellet i Førdefjorden. Projektet det har länge varit omstritt på grund av dumping av gruvmasser i Førdefjorden. Men nu har alltså sällskapet, de ska landa en avtal med obligationsägare om en finansieringslösning på 7,5 miljoner dollar eller E24. Finansieringen den ska till planen hålla sällskapet flytande till mitten av oktober. Och efter att börsmeldingen om finansieringen blev publicerad så steg aktien till sällskapet med runt 5%. Och så var det en bil som fick för en drøy time siden problemer ved Fyllingsdalsveien på Varden i Bergen. Først så ble det meldt at bilen hadde kjørt ut av veien mellom rundkjøringene ved Sandveideterminal og bensinstasjon på Varden. Men nå melder politiet at bilen den har ikke krasjet. Den gikk rett og slett tom for bensin og havnet da i grøfta.
0: Og så er det altså et felende regnvær ved Vestland akkurat nå. Det er faktisk meldt om at det er oversvømmelse i Nygårdsnell, retning mot sentrum. Det er et kjørefelt der på Riksvei 555 som er påvirket. Skulle du være der, ser du ting, alle andre ting, så nøl ikke med å gi oss en rapport om det. Det kan du gjøre, mellom annet i appen vår, NRK Radio. Jeg skal ta... Dette med en bitteliten vei også, som en helt annen vei. Inne i Årdal ser jeg at det er meldt om at turvegen inn til Vetti, eller vegen inn der da, er stengt. Det har gått relativt svære steinblokker som er ras ned i vegen der. Det er porten som forteller det akkurat nå. Men store veger, små veger, uansett hva du ser eller andre ting, så er det bare å sende oss en melding om det i appen NRK Radio. Straks skal du få være.

0: A little kinder, det är akkurat det denne låten heter. Det var Joa som gav den till oss här i Västland idag på NRK P1. Lene ska kika lite på nyheterna. Vi har hört om en brand i Øygarden för Litsia. Vad är status där?
1: Ja, det blev meldt om en brand i en ATV vid Telavåg i Øygarden, som du ser. Två personer ska ha fått i sig lite rök. De blir tillsett av helsepersonell på stedet. Och folk, de startade att slukka branden för politiet och brandväsendet rycka ut. Och ATV:n, den är så gott som utbränt, upplyser Jostein Steinsland Hauge i 110 brand. I dag var första tre rättsmöter i Hordaland tinglet, där en grupp tenåringar som sparkade och slog en russ i Bergen centrum 17 maj. Tre gutter är siktade och alla är kända straffskyld. Alla de tre har då tillstått det som har skett och därför går saken som ett rättsmöte, för det är en tillståelsesdom. Och idag förklarade en av de siktade sig. Du kan läsa mer om detta på NRK.no Vestland. Onsdag er det gravferd for kong Harald i Oslo Domkirke klokka 13. Både utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle representanter fra mange land deltar der. I tillegg så er blant annet stortingsrepresentantene og fylkesordførerne invitert. Og fra Vestland skal da fylkesordfører Jon Askeland delta.
2: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Kommer hösten för allvar nu eller ser vi lite sommartemperaturer framdeles?
1: Det kan nog bli enkelt sån slängre med 20 grader nära 20 grader också I tiden framöver. Ser som vi ska få ganska normala septembertemperaturer nästa par ukene. Så man får det man kan förvänta sig sån jämnt över nästa ukene ser det ut som. Så då kan det vara enkelt dagar fortsatt med runt 20 grader I alla fall I sör, men norr så är nog säsongen över för den typen av temperaturer nu.

0: över att jag mistet min bästa vän.
1: Två lite melankoliska och triste låter på lappen. Inte på lappen, men på rappen. Mella med medicin och nu sist Yngvild med gråter. Och för det som är över I kvällen på P1 med Jonas och det är rett og slett katt versus hund det handlar om I aften och det sender in så många gøyale meldinger och jag har en väldigt fin fina argumenter för hund från Stein men jag tar med den här ifrån Hanne först då och den är skrevet på väldigt brei trønder och jag vet att folk kan bli lite irriterade och så när man parodierar andres dialekt men kan alla bara ta detta med en att det är gjort med kärlek att den är bara skrevet så otroligt brett så är vanskligt att läsa på östlandsdialekt så även om det nå blir lite parodi på trøndersk det är massa kärlek Hanne katten är självständig man kan inte uppdra den på samma måte som hund det lika och hundar är så likandes för de kan uppdras hundar är alltid glad för din uppmärksamhet när du kommer där som de är trygga väl att märke Hunder kan føles truende på en mer reell og sannferdig måte. De kan gjøre stor skade, større enn katten. Miau, med vennlig hilsen. Hanne på brei I Trøndelag-aktig område. Og så det Stein her som skriver, Jonas, grunnen til at man foretrekker hund framfor katt ganske enkel. En hund ser på deg og tenker, du gir meg mat, husly og kjærlighet. Du må være Gud. En katt ser på deg og tenker, du gir meg mat, husly og kjærlighet. Jeg må være Gud. Jeg orker rett og slett ikke å bo sammen med noen som har høyere tanker om seg selv enn meg.

Dette var Rolfa det her I nattradion som tilfylt del av Lockert. Og en av Sveriges største stjerner kan feire dagen sin I dag. En dame som har gjort det sterkt I Eurovision Song Contest og som faktisk runder 60 I dag da. Ja, mer om denne divaen straks.